žura, ne smeš zamuditi. Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, noćni tek Maribor in premijerni trail Maribor.

Muzika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio. Dramatičan začetak, jer...